0: Ya Allah, Engkau lah zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tahu.
0: Bila Kau tolak doaku,